0: kabisa na jeri mbara kuna size sa umana ya mara kando yu wala ini nguni ora tikita mm-hmm. manya kando yu adanga joka nyoro yu joki yoga yang kaita na akenya edu rara
1: yes
0: tena olondro yu on tarikineja
1: tarikine tikita mwari
0: yes mm-hmm. on tarikine yu nara tikita mwaja
1: oare
0: yes mhm tejuro yu lang kaita na akenya wala ini nguni mhm agira anyo kajabolu losirata Edo rara. Mhm. Ijo donaji en okay mbugu ni joto yi en Isaiah. Mhm. Onom omiet. Mhm. Osrara lenye letomon. Nejo amore ane anadu wenchan. Wenge nuku mwa keber. Nemerinyo kae kepo aira selengop. Nabulon kae tubulu. Nisho landera lelolo oundisho. Nisho enda loikaja.
1: Oinos.
0: Nejo amu wala ni anadogu enchan wenginugu mm-hmm. imuwa keber ente neku keshida neme rinyo kake kepu aira shalengu ya ente neku urike nkaya unkenja nenye mm-hmm. neme rinyo
1: mm-hmm.
0: kaya kedu wadoginyo enkop nejo rumasa ni mm-hmm. iji nyoboja yakata enkare onkojit tenkop
1: mm-hmm.
0: kila jingi na waru masa ni uli mm-hmm. nyoboja yankara onyo
1: onkojit
0: tenesha ninyo pi arere onkope orpura
1: mm-hmm.
0: Nesha pe ushinare pe do nara amrejo no langa lejo nemerinyo kae kebo era chalinyo engo nejo masani meboita ankara onyo ongojis
1: tengo
0: ne na berejo ne bulun kae tobulu na do gojo masani na rejo meboita nyo wangare nyo lejo ne bulun kae tobulu ni shola ndera lelo o unisho ni sho enda lo oinos kae na jo ranaga ne laini mun kinya masaizi kinya malamu kigrai me ntshara la meyo kake kiaba gwele sharana na grajo kiyoku niladugwe nkai na shene nye naa ya wala duwe ni mekaja ni merinyo
1: mm-hmm.
0: naa najiro ila nkai nejo nila bulu nkai ribulu emeke bulu nkai ribulu
1: yes
0: nejo nisho lantera lelelo unisho
1: mm-hmm.
0: pogunda asio ulo ikesu nejo nisho enda ilo oinos
1: mm-hmm.
0: uro lotu unishe naa nyuru minyo
1: urumenda
0: kakira diya jukira na kenya mm-hmm. uo keshe nchan
1: yes
0: ina na jo na ga la riyaga le kiyo kama si la riyaga mbele walo jo hoke kama ni je angai kero shaka jo yeye angai ni shauru gani ngeno
1: yes
0: kama kera kengre njani kodo njo angai na agra si onguri ya idin
1: yes
0: na rabaga pele bora ngai yolo gani na biki alchampa le de ni joki shomo tara mara njo yangu shomo ntori yana ramat ntori yana kaja
1: ramat
0: ni shuyo na ngono mera egin dema ayongora gatamboni kimpim ajo na asina no na ngo loro unisho ni njenga njo la rumi njo
1: Enda.
0: Ninye ino sinyo?
1: Enda.
0: Waletu ngani, wataa yukunaja, etu unishe, wala ini ninguni. Mm-hmm. Ninye ino senda. Niyaka ina ajoki, wala amikesha nyangkai, na akadu wenchan, nimido kia rinyo, nije nita shale nko perubulu nka irubulu, kaya kakua maare ye, kakua irubulu na abulu.
1: Mm-hmm.
0: Tiniru na ayu nije nyo?
1: Tiniru unu alchamba.
0: Alchamba.
1: Mm-hmm.
0: Yo ninyo?
1: Olchamba.
0: Yo olchamba. Mm-hmm. Yuto berina da.
1: Yes.
0: Kiri mugi ndo ni ngaja.
1: Ndo
0: gini nyala ini ngone. Kai na joki. Mai teru saya ba hiano long. Ai ta adisha. Le landera la. Loro jo. Ni chwa landera le lelo o unisho. Ni shen da lo o inos.
1: Mm-hmm.
0: Or na amu kishiru yang kai na shen enye. Ngoro landera la. Mm-hmm. Nene mpeko. Nda adisha.
1: Yes.
0: Nda adisha mokonda.
1: Mm-hmm.
0: Piri mugi yako naja.
1: Piri mugi yako.
0: Adipeka. Mm-hmm. Piri mugi yako mendo ni ganya ni ngaja. Niki kes. Wale beye kes. Niki rumendo ni ngaja.
1: Niki nya.
0: Nena na jo yo ilang kai. Oh,

0: choro
1: nikire choro
0: enchangolo
2: ere maya
0: maya
3: yan fm
4: YNFM na bom point na bishana enini kizo yuk na ro county telonga
3: mayan
0: maya
3: YNFM
5: mayan fm na bom point ile ezumizo yuk kaj

0: Haya. Hmm?
1: Ikbonu si ai ma ilo kilikwai amu adolta ajo kuna mambo. Eti mambo ilo kilikwai kake ndo si mara ngasaite jungurma sai ve grumogi si ai rigwa na rene na ba. Hmm? Yo jamaa anasema kuna mambo anasema hapo na ikbonu si acha tuone huyu jamaa anaitwa nani? Kejidan. Hmm, Kejidan. Ni mwe diale Masai Mara. Haya, ikbonu si ai uludan ajo kai ejito kai gore nage yane jore sai maranga siere jingur masai nage ende jingur masai ke jena murwa niti kanyona lo rodugoya kigira nage airia mari pole pole mayan fm hello
2: ma nage
1: we supo leng
2: ndo masale bi lemek
1: ehe ke ja lemek
2: de yage
1: ehe
2: siwa go sapu
1: ehe ke dio siwo
2: aiye
1: ehe
2: Aku tak sih dalam ni.
1: Hehe.
2: Saya suka jipi.
1: Hehe.
2: Eh.
1: Kari boleh ngaji jumun adur masai.
2: Kari jumun masai boleh jalan dalam ni.
1: Hehe.
2: Jumun mana kita dah terdewa.
1: Oh.
2: Jumun mama yang di muswani.
1: Hehe.
2: Jumun sentana ini boleh.
1: Hehe.
2: Boleh ni mai ya mai dia nereke.
1: Asholing. Aja. Wow. Ile jonye ile jungu na agar masa lo ngoswani mayo ola ini ngondi na ira ba yakara ngoswani bwana eh enako mnage enako mna borolo sesi ai eh mayo la joge jar masa lo sesi ai da kajad mm kage eh ezi oldo kala kajad la ligire na gedi lo sesi ai kajad kumpe na oro sho lo sesi ai kera lo sesi ai ole nera endanga ijenda eh kero lo sesi ai la ole Nero lo sisi la female. Aju antok manon. Eh dia lo kalau kerajaan ni macam bejo aja ni antok manon. Kaki. By the way, orang show lo sisi ini agak orang kahwin nari. Kero lo sisi male and female. Hmm. Kaki sih anak lelaki tu kan ala kajado. Kaki lo aju ke lek dia lo sisi dia ala magadi. Watu magadi lazima mago na lo sisi guko. Kaki sih orang kan ala kajado. Hapa hapa. Orang kan ala kajado le na ala kajado. West chana watu wa magadi tukana loti ana ale uwaso kukuja hivi tukana le watu wa kajado kaisi otungana le meto kaina aligira na geti olo sesia inalo kage eti olo sesia ingosua ni oleng na ore rolo sesia ina shai yoshia epiki sida ishai yolengo olo sesia kigira naga vodoga ya geja ina murua niti Mayan FM hello erudunge nasimu Mayan hello
2: anage
1: wei
2: Subuh
1: oleng.
2: Anda mama mandi juga.
1: Karibu oleng.
2: Hari yang lalu neighbor kewari.
1: Neighbor kewari.
2: Eh.
1: Mhm. Kejai nama murua.
2: Kita jalan.
1: Mhm.
2: Iya, yang Maria Rosa nak angkolang sama kita. Benda itu apa yang kajannya?
1: Oh.
2: Anda meja sabuk.
1: Mhm.
2: Eh, lah Bernard, doa mari. Mari jenguk ulang mari ya mari.
1: Mhm.
2: Mari jenguk orang mari lelai lelai usah ni bawakin.
1: Oh.
2: Mari lelai itu lelai lelai.
1: Mhm.
2: Jadi ya.
1: Mhm.
2: Ndiye
1: ngai. Ehe.
2: Arafai.
1: Mhm.
2: Ole goga.
1: Ehe.
2: Ole da sarudi yo, ngiye sila mafuta.
1: Ehe.
2: Ogile na do mashabi bogi.
1: Asholeng.
2: Aye.
1: Mhm, ene borke wario wa kontani. Wa kontani kabisa. Kore do lungana le noma madibo. Mayan hello.
2: Senara jo.
1: Wei.
2: Subo leng enanda ma.
1: Subo leng.
2: Long time.
1: Long time.
2: Already been a pressure ama yene sebe de uremo nanda.
1: Na saya ji dokore mama dibo kumbe ndi unaingia.
2: Na bogara lenje bune bogara ji. Ndene wayo ndete.
1: Ah sure leng.
2: Ari la chani li jela sosia.
1: Ehe, kiti kajado.
2: Ah sure teri nya ulanga na ore nyer na saya ji. Ele nya bolo sese la mira re.
1: Oh.
2: Ehe.
1: Isidai yoleng. Ama kwanza ulosesi ai.
2: Eh.
1: Ete jo nungana lo ngoswa ni ke rai ulosesi ai la ole ne rai endangai jenda.
2: Ore ulosesi ai.
1: Ehe.
2: Yoleng nungana lo ngoswa majani no ulosesi ai yo.
1: Ehe.
2: Oyo gai ningera gule.
1: Mhm.
2: Motori.
1: Oh.
2: Era le ayo yo la danga na ye.
1: Mhm.
2: Na yira na yo sinyo lo se sai.
1: Mhm.
2: Oyo ya ge sai ni yori ngara gole na yo sinyo motori.
1: Oh.
2: akibunga pokirare kake ore olodonga nayiotilo kinyarok oleng tolos esiai
1: kabisa
2: ewe enkabila nabo ake yiok kiata mikiata enkabila nere nabo ake kiata
1: oo
2: abala namatii kulo mikiriamariye
1: waingie ehe
2: taimio letabo
1: etii ake letabo
2: ore lamaransa ajoki itii enkiresheni
1: ashe oleng
2: ajoki kekuti wenchekuti
1: ehe Akirijo na nye mama divo, eti olo sesia inakope nyo leng, dialo na mara ndawa. Geja inamurua niti yola iningoni, kanyona lorodugu ati inamurua, tenebo na nende jingur masa ubo ware uguni kigira na age, aidi ya mari. Mayan, hello?
0: Jana bo?
1: Woy!
0: Supo leng?
1: Supo leng?
0: Enyangu sida nende gelasho?
1: Karipu leng?
0: Kasi beda nye namurua?
1: Ehe?
0: Isiri ya nage mbogo togo ya?
1: Kaa muruwena?
0: Ana nage kisaju.
1: Ehe, kisaju. Ehe.
0: Nunja na maroro kiri kuti.
1: Roro ki?
0: Ero kundu yola yola ina nabwera rede ni.
1: Ho.
0: Maaji wa hivi.
1: Mhm.
0: Ero kero kiri kila kufokin.
1: Mhm.
0: Ero kuma malai.
1: Mhm.
0: Ero janga neshi na jamasi.
1: Ehe.
0: Wanji kanya nabwera are na biselina.
1: Ehe.
0: Endu marira yeti Nairobi.
1: Ehe.
0: Anga nili kiada kwa wakunombe yuwa nyangise dikito na yula.
1: Ehe.
0: Nairo wakwe nga inu da inu bugira inu redi kite segeru.
1: Ho.
0: Nairo kia nangwe yankuna kwa wakuna ya mbeta anga nili kiada na roi utu.
1: Ashe. Ehe.
0: Najina ndela kwa tango nabwa.
1: Ashe oleng.
0: Kale anda sedwe di imaro.
1: Ashe. Aya. Wow, kisaju wa kontani ningirajele jonye nyangusine melevel la show kisaju well represented. Nagira naga jogolo ningo ni mila mari tu nengiok amugishugunya naga terishata ne mia dogo bonusi hapo dukoya. Mano rosio single yote ni weji. Alafu tutakuwa tunakuja kuendelea mbele.
3: Ewangan Olu Show Mayan FM.

0: Wow, legan na kora tomon obo ninja tomon legan tomon ninja na gongorpe wo she sana udo endama dio laga jo nigi shugunya round ya pili nigi bonage bonusi gwana re naga mba na dieni weji ni bonusi alikinu 1 2 3 kage in the meantime ege granaga jo karibu sana online ngoni te murwa poke na bani ni tikiti naga round te dogoya na gresha na risha online ngoni to isisimu to ligi gajo geje na murwa ni ti kanyona lo to dogoya na ngai lo legra ya jo nage aingia ndani ya zamenta ni tiado nage elelere maya na fem ngolong nage tuesday ni granaga ya marini bedare nage mirigi sk ni grabu moja kwa moja mpaka saa tomon ware entepa keje ina murua niti kanyona lo itodugoya mambo ikuaje ni granaga ya mari umeraba na nitashe nage saa tomon ware entepa mayan hello mayan fm hello wee
1: wee ni kwa ya la disungaja wari ari
0: kwa la aya mama dibo inakuja inakuja
1: wee mkajia
0: aa sholeng aya granye mama dibo ajogi yu osungolojo suliegi suliegi yanka ya mayan hello yerudunga nage nasimu mayan fm hello mayan fm wee subu oleng ya ndagu karibu oleng keja agil goris ehe ehe
1: Eri sanga jana sinel ya jangan ta masida na gara la gabe do ni ngolong bi
0: ehe
1: ida mai bari u ba ni ma do ngolong ira ma di ambu
0: ho
1: anga sa shuji
0: ehe ashe
1: ye na ndo mono ba na lo nyor sanga yola jeger ni na do mro ko na sumat ba na lo nyor sanga ina gide shin ya
0: ehe
1: aje ni ka du ni ana gide shin ya na ma en tu ba du na di na magi
0: ashe oleng
1: wal ma sa du ni guris ko ke
0: ehe
1: na jogi na wujo ni moti bwana ajoja ani baba na idea iru nifunya na na wujo ni moti
0: ehe
1: yelo bagi mashabi go gila na go bigi gurisha ndago jabo ni masole su ndago
0: a sholing
1: kai ndiri ba bolle
0: eti eti
1: o ya so mo na ba ngoro na ara e mure mbo hanya hangai
0: a sholing a sholing
1: la se mabela kai ngoro ole ni nyage ngiri go
0: ready la wana lo toru
1: a ni lo toru ni la lo ndere ngai ora ge yene ti
0: anda wa simanabe lolo ebuela wara lotor gajeleng
1: aja biro wagi na bagu
0: anda bu asholeng anda uai gilgoris wa kontani ngira nya jo bwana gebuela wana lotor ora ge vilo venangaro le mayan fm hello aya hitudunga na kina simu pole sana ikamurwaiti ke jaina murwa na ngai graye di jinguna ge round edugo ya tieto na ge elelere mayan fm mayan hello
2: legis
0: we
2: baba
0: subu leng
2: ra subar
0: kabisa
2: ara sunan subar
0: ehe kangaina
2: mama mama monero romorian
0: asho leng keja ina murwa
2: sita yer morian leng
0: mhm
2: engol langa ya sabo
0: ho
2: ningin janka ya masi
0: ehe
2: baba la radio mara yewai ulanda masi dai
0: ehe
2: awas nena ya wagi yerian kresan
0: asho leng
2: ma yewai ndo yalo babi subo kinda longarra
0: mhm
2: Anya ga ngawollo mo ko ma en ra.
0: Mhm.
2: Ga ngolori ki bodi adikiron baba la yenin nilai.
0: Mhm.
2: Ma jege Maria Maria mere ge champagne ki debara ni gin choma.
0: Ehe.
2: O singollo le jemi lari.
0: Ha sholeng. Aya ma dollo lo ngani jiro ni weji ge jininye jiro hello Maria FM night kutoka Nailebu. Nailebu area fans wote waingie ndani ya show hadi tamati ya sholeng. Maria FM hello. Wee.
3: Mambo.
0: Poa sana. Salamu na yeye nyeba. Mayan FM hello.
4: Hello, yeye.
0: Wee.
4: Subu oleng.
0: Subu oleng.
4: Boya Ramsa Remero.
0: Karibu oleng, keja meto.
4: Ndanga so bili ko benga dia nyama bu.
0: Ehe.
4: Ije nyanga ya chero ro nyanga yi.
0: Ho.
4: Engi jada sabuna negeri ngolo ngage mera ina nangai na idemai.
0: Mhm.
4: Ore ara na ni ngorara egire wa dura rone.
0: Ehe.
4: Ya ina sayo engi jaga da gundo le nyole.
0: Asho leng.
4: Tawra wal ma mari mari ko le vegi mari jere ngre shani.
0: Ehe.
4: Ade ngara ini bo ogin sindi ya on kara nyana.
0: Ehe.
4: O Danielo o sagar.
0: Ehe.
4: Ngoro nendri.
0: Ehe.
4: O ngana di James.
0: Ehe.
4: tangampo gina mai ba ma degna de giya marien na ko be ma
3: a joleng
4: a yoye
0: a joleng metro na robiling ko ben ndoga malinda ola ini ngoni aje nyona greta gweni lakini it's funny mayan hello
5: okay
0: hey
5: zuboling merge
0: zubolle ko la zado de francis
5: ke charu ngoloni
0: is da yoleng kinjanga yana she
5: tashe
0: ehe
5: enda ko kai rabi mi orongani
0: eti eti
5: ye no sarabo ndi mena kai ringu na orongani
0: eti eti eti age
5: ke mayana
0: ehe
5: kiara ngarasi bay
0: ehe
5: mikiara nari yo kigira ke yo orongana la maniu ra grengira sabo
0: ehe endi garana di age
5: kinjanga enda ngarai benda kuaya mo
0: ehe
5: ibigire raga sindanda kunolongi we na wala ragwe nya wala rigira wala ramure nya nya nyogoge
0: ehe
5: na kutamana marimari kwa kula atwe meli miri ya mari SK
0: ehe
5: tomono ni ya ingara ini
0: ehe
5: wewe ni kukuru mwana
0: ehe
5: orbalo sileria
0: kama
5: sepo wakini mamangisha mama charity
0: ehe
5: na anta metha bala babala noi
0: oo
5: na ziyondo luru ina ramareho
0: ehe
5: wale murunga
0: ehe
5: kama sepo wakini wana muruwe kumpapo wakini chalolonga rawenga mwala sayuduri kwa bayana bayi
0: ah sholeng
5: ajeng miri ya maria na imereke mwenye
0: ah shole ngole sairoti nadololo ngane jiru ni lazima viliki yoga ajonyo vingira gweni

0: kwambia kitu.
1: Acha tukwambie nimependa pia.
2: Kiu yeye ni pemu.
0: Ngilibwana na selenge toka nyoba kitar. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no reli dia.
6: Tendi bagi no.
4: Nena serikali enne nero.